0: Goeienaand, goeienaand, Mr. Brandon Lee en Jute Hermanus. Daarom was hy in alipad van Zico Vlei Plaas. Die wind waai my tot binnen in die klap. Die bounce is weggewaai. Ek moet in die klap wees, want ek is een VIP. Tommy van die Veldrif, ons maak die klap die mekaar vanavond. Ons gaan die klap die mekaar maak. Daar gaan hy. Hy gaan waar hy wil.
1: Your weekend party. This is the Friday Night Club on KFM 94.5.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Up in here.

0: Ek wil net hulle sê daar vir Gail. Jy kan hulle asseblief, ons gaan nie vir die Vrydag op die tafels daan sê asseblief. Van Wyk familie, die Benoni manne, Renit en Drisa van Perro. In our Germany family, Nico Kenla van die Kaap of in Jerome. Jy gaan nie weer vanaand bouncer speel nie. Yes, so. Jo, Brandon, Utah, ons vat dit vas. Ek bring 'n botteltjie Jagermeister saam. Want die vanaand is ons in het doen dit. Go, go, Buffalo. Hier gaat hy.
1: I'm so hot.
2: It's hot. It's happening.
1: It's happening.
2: And everyone's invited.
1: DJ, don't stop the beat.
2: This is the Friday Night Club
1: on KFM
2: 94.5.

0: aand maatjies. En dan net. Ek is in die klub. Ek is in die klub. Ek is vanaand 'n VIP. Ek is in soos gin, Brendan. Ek is in soos gin en ek is so los soos botter. As die son my kry, dan smelt ek. So los my uit. Hou my nat en ek sal heel nag daar bly. Dankie Shirley van Calvinia.
1: Your weekend party. This is the Friday Night Club on KFM 94.